If you believe, Dator, I am the man on the moon, R.E.M. Vratili smo se u 1992. godinu, pjesma posvećena ekscentričnom komičaru, performeru Andyu Kaufmanu, poznatom po ulozi u seriji Taxi. 9 sati 50 minuta stiže, a s ovim satom lagano dolazim do kraja svoje smjene. Prepuštam vas Bojanu danas, koji se s vama druži do 2.